0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
25: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
0: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentyg.dk.
25: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
1: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Folkemøde på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Lidt eller nogen sol flere steder, men især Jylland og også byer hister her, lokalt måske med torden, 18-24 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, men mod sydvest efterhånden mere vedvarende regn. Temperatur omkring 15 grader.
2: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Bare får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh.
0: Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået danske spil til at øge troen på en dansk Tour de France triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge danske spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsetter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsskydning og kalk samme sted som landmanden.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.

0: Advokathuset Funk & Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko. Så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk togtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
2: Dagen byder på skydevejr med byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Vil du lige rette mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Naturalliancen markerer sit første år med synlige resultater i Thy. 8 fonde, myndigheder og organisationer arbejder sammen om at skabe Danmarks største sammenhængende naturområde i Thy og Han Herred. I Nationalpark Thy er 78 hektar landbrugsjord blevet til natur, mens Naturstyrelsen har udvidet naturområderne ved Hjertemål og Østerild med 182 hektar. Samtidig er et nyt natur- og vådområdeprojekt på 630 hektar ved Lund Fjord under udvikling i samarbejde mellem Thisted og Jammerbugt kommuner. Danmarks Fiskeriforening retter nu kritik mod den danske indsats for havmiljøet og mener, at der bliver fokuseret for ensidigt på landbruget. Formand Svend-Erik Andersen peger på nye tal, der viser store mængder urenset spildevand, som ifølge TV2 sidste år svarer til næsten 1 million tanklastbiler. Samtidig fremhæver han, at sæler, skarver og spildevand også spiller en rolle for fiskebestandene. Fiskeriforeningen efterlyser en bredere indsats og en revurdering af fiskerireguleringen i blandt andet Østersøen. En helt unik Shio Pink skipperbamsestol skal på aktion til fordel for foreningslivet i Glyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Dyrup og findes kun i ét eksemplar. Overskuddet fra aktionen går til 3 lokale foreninger, som arrangerer storskærmsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden ved en hyldest i Glyngøre på onsdag, inden den senere kommer under hammeren. Nyhedsudsendelsen blev læst op af Michelle Heder Josefsen, redaktionen Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Torv, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk togtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
2: Dagen byder på skydevejr med byer hist og her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Skru op for Nordvestjylland. Radio Limfjord.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene.
0: Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærild eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
24: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået danske spil til at øge troen på en dansk Tour de France triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge danske spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsetter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hist og her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtig vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.

0: Advokathuset Funk & Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvis styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
2: Dagen byder på skydevejr med byer hist og her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Naturalliancen markerer sit første år med synlige resultater i Thy. 8 fonde, myndigheder og organisationer arbejder sammen om at skabe Danmarks største sammenhængende naturområde i Thy og Han Herred. I Nationalpark Thy er 78 hektar landbrugsjord blevet til natur, mens Naturstyrelsen har udvidet naturområderne ved Hjertemål og Østerild med 182 hektar. Samtidig er et nyt natur- og vådområdeprojekt på 630 hektar ved Lund Fjord under udvikling i samarbejde mellem Thisted og Jammerbugt kommuner. Danmarks Fiskeriforening retter nu kritik mod den danske indsats for havmiljøet og mener, at der bliver fokuseret for ensidigt på landbruget. Formand Svend Erik Andersen peger på nye tal, der viser store mængder urenset spildevand, som ifølge TV2 sidste år svarer til næsten 1 million tanklastbiler. Samtidig fremhæver han, at sæler, skarver og spildevand også spiller en rolle for fiskebestandene. Fiskeriforeningen efterlyser en bredere indsats og en revurdering af fiskerireguleringen i blandt andet Østersøen. En helt unik Shio Pink skipperbamsestol skal på aktion til fordel for foreningslivet i Glyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Dyrup og findes kun i ét eksemplar. Overskuddet fra aktionen går til 3 lokale foreninger, som arrangerer storskærmsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden ved en hyldest i Glyngøre på onsdag, inden den senere kommer under hammeren. Nyhedsudsendelsen blev læst op af Michelle Heder Josefsen, redaktionen Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
4: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
5: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funk & Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko. Så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Fremtiden for Danhostel Nykøbing Mors er til debat, og nu slår Mors Kommune fast, at vandrehjemmet skal i udbud. Kommunen oplyser, at lovgivningen kræver, at driften konkurrenceudsættes, så andre aktører får mulighed for at byde på forpakningen. Samtidig vurderer kommunens juridiske rådgiver, at Morsø Kommune sandsynligvis ikke lovligt kan eje vandrehjemmet, blandt andet fordi standarden med eget bad og toilet på alle værelser kan tilsidestilles med hotelvirksomhed. Derfor har økonomiudvalget besluttet, at vandrehjemmet skal sendes i udbud og sælges. Kommunen understreger dog, at ønsket fortsat er, at der drives vandrehjem på stedet. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter, at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia har fået danske spil til at øge troen på en dansk Tour de France triumf. Efter den overlegne sejr med 5 etappesejre i Italien, har bookmakeren sænket oddset på Vingegaard fra 5,0 til 4,5. Ifølge danske spil er nordjyden nu tættere på storfavoritten Tadej Pogacar end i flere år. Oddsetter Peter Emik Rasmussen kalder Vingegaards præstation imponerende og vurderer, at danskeren har cementeret sin position som verdens næstbedste klassementsrytter. Tour de France starter i begyndelsen af juli. Michel Heder Josefsen er din nyhedsvært, redaktion Christian Kelsen. Dagen byder på skydevejr med byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores special. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
4: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste tre år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Klyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i et eksemplar. Overskuddet fra auktionen går til tre lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Klyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
5: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen.

0: smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklart.dk.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update, især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko, så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
4: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
5: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Tøj til far. Om han er 25

0: eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
1: Programmet præsenteres af koncerter og events på Fur Bryghus. Mere på furbryghus.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste tre år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper Bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Klyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i et eksemplar. Overskuddet fra auktionen går til tre lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Klyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.

0: Invest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager og bål. Lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
2: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko. Så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
5: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalle. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både pengepungen og folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk Winnie Gråsbøl. Hun reagerer på et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Ifølge hende så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Winnie Gråsbøl peger på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger. Og det vil altså gavne danskernes sundhed.
2: Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: kan du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag.
0: Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update, især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften er et fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Og rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
7: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsskydning og kalk samme sted som landmanden.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Jeg står op for at lave papir. Ikke for at vente på noget, der sikkert aldrig sker.
1: Du lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
2: 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nul moms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og top-top-skatten blive afskaffet. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brænde i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
3: Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
1: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Nordjyske mænd er blandt landets mest aktive sæddonorer. Nye tal fra Born Donorbank viser, at Aalborg har flest sæddonorer blandt bankens fire afdelinger, og ifølge sædbanken skyldes det blandt andet, at mange nordjyder gerne vil hjælpe barnløse. Men samtidig er sædkvaliteten faldende. Aalborg ligger fortsat højt, når det gælder de bedste sædkvaliteter, men antallet af donorer med topkvalitet er lavere end tidligere. Born Donorbank oplyser, at sædkvaliteten blandt godkendte donorer generelt er faldet de seneste tre år, mens behovet for donorsæd fortsat stiger i både Danmark og internationalt. Der er stor glæde i Akker efter mandagens Michelin-uddeling i Tivoli i København. Restaurant Tri har endnu engang sikret sig en Michelin-stjerne og fastholder dermed sin plads blandt Nordens bedste restauranter. Tri fik sin første Michelin-stjerne i 2023, blot et år efter at kokken Nicolas Min Jørgensen åbnede restauranten i Akker. Siden har restauranten sat ty på det gastronomiske verdenskort med fokus på lokale råvarer og naturen i området. Michelin-stjernen er et af verdens mest eftertragtede kvalitetsstempler inden for gastronomi. En helt unik Geopink Skipper bamsestol skal på auktion til fordel for foreningslivet i Klyngøre, der i flere år har stået bag store fejringer af Jonas Vingegaard. Stolen er doneret af Skipper Furniture i Durup og findes kun i et eksemplar. Overskuddet fra auktionen går til tre lokale foreninger, som arrangerer storskamsfester og hyldester af Vingegaards sejre. Stolen får sin første offentlige optræden med en hyldest i Klyngøre i morgen, inden den senere kommer under hammeren. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
5: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.
2: Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Du lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
2: Thy Mors Energi har leveret et overskud på knap 47 millioner kroner i 2025. Ifølge bestyrelsesformand Robert Hove skal resultatet bruges til fortsatte investeringer i elnet, fibernet og grøn omstilling i Thy og på Mors. Selskabet investerede sidste år 87 millioner kroner i lokal infrastruktur og forventer alene at bruge op mod 1,2 milliarder kroner på elnettet de næste 10 år. Thy Mors Energi vil samtidig styrke det lokale engagement med digitale valg til repræsentantskabet fra 2027. Morsøs borgmester Jens Dalgaard glæder sig over, at Danmark nu har fået en ny regering. Borgmesteren peger over for Limfjord Update især på, at det igen bliver muligt at komme i dialog med ministre og ministerier om de udfordringer, Morsø Kommune står overfor. Blandt de vigtigste sager er den kommende økonomiaftale og kommunens håb om et særligt statsligt tilskud. Jens Dalgaard håber også på lokal repræsentation i regeringen, men vurderer, at det kan blive svært, når fire partier skal dele ministerposterne. Ung Kult Camp på Kulturmøde Mors blev snydt for 3.000 kroner i et køb af en soundbox på Den Blå Avis. Det fortæller projektleder Mathias Jørgensen til TV MidtVest. Men historien fik hurtigt en positiv drejning. Dagen efter meldte to morsingboere sig og tilbød gratis campingvogne til festivalens backstage-område. Mathias Jørgensen kalder hjælpen nærmest magisk og roser samtidig den store opbakning og gæstfrihed, han har mødt på Mors. Ung Kult Camp er en del af Kulturmøde Mors, der finder sted i august. Christian Kelsen har skruet nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperatur omkring 15 grader.
1: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
3: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager og bål. Lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
6: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklart.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Firkløverregeringen. Det er, hvad de fire partier bag den nye regering har valgt at kalde sig selv. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som blev præsenteret i dag på Marienborg. Af grundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden, og at der skal ske en omfattende omlægning af dansk griseproduktion. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
2: Perioder med lidt sol, men også enkelte byer og lokalt risiko for torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften og nat fortsat mulighed for byer lokalt med torden og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Husk 365 discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdens Naturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdens Naturfonden Mikkel Aarø Hansen. I nat får vi enkelte byer, der kan være med torden og temperatur omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden lidt opklaring og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
3: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
2: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
4: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
5: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
6: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko. Så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os. Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
7: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Den nye regering står fast på dansk udlænding og retspolitik. Det siger statsminister Mette Frederiksen efter præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. Ifølge Mette Frederiksen er der et bredt flertal for politikken i både Folketinget og befolkningen. Regeringen vil blandt andet udvise flere kriminelle udlændinge og fortsætte arbejdet med modtagecentre uden for Europa. En god dag for lønmodtagerne, som lyder det fra fagbevægelsens hovedorganisation FO, som kalder det nye regeringsgrundlag en gevinst for danske lønmodtagere. FO fremhæver især planerne om at forbedre tidlig pension, genindføre store bededage og styrke den danske model. Samtidig glæder organisationen sig over investeringen i velfærd og gratis tandpleje. Ifølge FO-formand Morten Skov Christiansen peger aftalen på et stærkere og mere sammenhængende Danmark. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videncenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videncenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for. I aften og nat klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thyger Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene. SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Tisi-skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan.
0: nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld, ren bil, god pris, hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner. Det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko, så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Og rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.

0: tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi. Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Jordnær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk sol, ja. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skorsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.

0: så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
1: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
0: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
2: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
1: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele juni har vi fokus på ugerne fra Seiko. Så kom ind til Bendixen til særlige konkurrencer og gaver. Bendixen smykker og uger. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.

0: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmand.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt.
0: Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du med.

0: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
1: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
0: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy-skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jeg står op for at lave papir. Ikke for at vente på noget, der sikkert aldrig sker.
1: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.